0: dena yos. Ya ya ya. Ta chan andro. Nge deri shatsi yo.
1: Oh ya ya ya. Andro.
0: Andro andro.
1: Oh ya.
2: Den chu yi ngor dung gori chi tam shang ta la yun ni rer ke je lam chen sig je te rang chen je chung nyung wi zog che de za che yu sa ji de den ni ro xin yu mu lu la mung do ge wo gu nyang xiang ku de chung che wa ji jun yu na yang chung sa de duo neng xi xi ze po wa xi ren bu yu bi nga la zhen ni a dang gu zhi den gu yu bi zhen ma xi yang ba ya la sang te bi bu jer ni kabir lam chen kung ru lu ji lung ba ni rang de chi gi bi en ru ba za ma ni ji che ta xi ju ni ce ri yong ba dang cha xiong
3: ya dim chu che ge ri tar mu ra far mi ni
4: o le po ta ru ri far ku ma xiong ta che za mo ni ge gang jo ni
5: a nga chu ri ba tha ni che xu la zang zhe xi zang wo zi ya
3: o ka ra tum dang ge ru gu na nga bo ko shi ko rang ga ho da ga zi xi
4: ya ya ya po ta pa
2: dem chu tukmer de bi nyam tang ji te ter len tap ji ta la chi ki kur ni jo pur khon ji tang ta ni an den la wa so shel ta za ma ni gi dem chu ja bi la ti ni dan de
5: ka ge ro gu na nga la bo ta ng chu ru lu pu la da jo ya mu shu ha ha chu ng ma den so la ro ji ga do
3: ayo ri khur di khe khu gu go sa mang ga ta pr ta chim na chi ya zi mi na ng ma ka gi ya ཨ ཆོ རེ ཁ ཁིམ སེར མོ རོ གཟི ལེ ཡི ཐ ཁོར དེ དང སང མོ ང ར རེ མི དོ ག
5: ཨ ཉེ གེ ཚན ད པ མོ གོ གེ མ གེ ཆོ ན ལ ཇུ ཇེ མ མོ ཨ ཟེ རེ ཆོ གོ ཟ ཟ ཤི མ ཏོ དེ ཚོ ཁོ པ ན གེ ཤི པ གེ ཨ པ ཆོ རེ ཟེ ཇི རོ
3: ཨ ཆུ ཁན ད ད ད མོ ནི ཆན ཡན མ རུ ཝོ ཉེ རེ མ ཚོ ཤ མོ ཟ གེ ཚ བ ཇི ཡོ ཨ རེ ཡ མོ ཁོ ཁ ཤི བ དེ ཨ པ སེ ཉི ན
5: སེ ཡང ཨ ཆ ཤི ཆོ རོང གེ ཨ སི མོ ཡ མོ དེ ཚོ ལ ཏུ སོ མོ
3: རྡེམ སོ ཆེ ཟགན རེ རྡེམ དེ ནང ནས ཆོ ར ཆུ ཆོ མོ དེ ཆུ མ ཤིན ཡེ སམ ཟི གང ན ཨོན ཡི ད ཨ
5: ཡོང ང ད ཆོ མོ ཅི མ ཉི ལ རེ ཆོ ཁོ མ ལ ཨ དེན ཚ པོ མོ ཡ མོ ཡི རེ ཨ དེན ཚ ཡ ར ཡི རེ དེན ར ཟུན ཏོ ར ཤི ད ཧ ད ཉི ཚ ཆོ ར པོ མོ དེ གི གུ ལ ཇུ སོང ད པོ མོ གི ཆོ ལ ཨ ད མ པོ གུ ཅི ཐི ནི པོ གི དེ གི ཆོ ལ ཨ ཕ ཟེན བོ སང ཅི
3: ཡ ཡ ཡ ཡ ད ཆོ ཁ ཆོ ར ཨོ མི ཟི གི མོ མོ ཤེ དེ གི ལེ གང དེ ཉང ཅི ཟི མ ཤེ ན ར ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱡᱤᱥᱟᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱡᱚ
5: ᱦᱟ ᱦᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱯᱩᱢᱩᱡᱤᱱᱟ ᱨᱚᱨᱚ ᱥᱩᱡᱩᱜᱤ ᱞᱩᱯᱩ ᱫᱟᱯᱚ ᱭᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱨᱮ
3: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱱᱤ ᱪᱚ ᱪᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱᱫᱚᱢ ᱫᱚ
5: ᱦᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱮᱱᱪᱚᱜᱤ ᱥᱤᱵᱟᱜᱮ ᱟᱯᱟᱥᱤ ᱦᱟᱜᱚ ᱫᱟᱝᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱥᱤ
2: ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱚᱠᱯᱟ ᱡᱟᱨᱫᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱢᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱤᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩ ᱫᱮ ᱪᱤᱠᱪᱩᱞ ᱫᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱩᱝᱪᱩᱨᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟᱝ ᱴᱷᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱝᱪᱤ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱦᱟᱭᱟᱨᱠᱤ ᱧᱮᱱᱠᱩᱢ ᱧᱮᱢᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱨᱟᱯᱛᱟᱪᱤ ᱫᱮᱢᱪᱚ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱝᱪᱤ ᱧᱮᱱᱫᱢᱛᱟ ᱡᱚᱜᱞᱤᱝᱜᱟᱨᱤ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱚᱞᱩ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱟᱡᱟᱱᱪᱟᱨ ᱦᱤᱡᱟᱥᱟᱝ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱢᱟᱡᱩ ᱯᱟᱨᱟ ᱯᱟᱝᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱧᱟᱨᱱᱤ ᱫᱟᱭᱜᱩ ᱫᱮᱱᱛᱷᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱣ ᱛᱤᱱᱡᱟᱢᱛᱟ ᱟᱫᱮᱢᱪᱚ ᱭᱮ ᱟᱢᱤ ᱪᱟᱝ ལགས ཡོམ པ ཐོ པེ དང དེ ཅིག ནས ཚ བ ངོག པ དང ལགས ཡིབ ཚང བ རང ཅུར ཅི ནི ལུ ཤི ལིང གུར མེ པི ཚ མོ ཆུང ཆུང དེ པང ཁུ ཅེ པག དིན དང གུག ནར ཤེ ཅམ པར དེ དེ དང ཤི དེ ཉི དང ཐག མ རང བེ དེ སུ ཇིག ཤོག ཆེ མོ ཞིག དང ཡོ གབ དར དེམ ཚུ ཆེམ ནང ནི ཡོང བ ཞིག གི ནང ཆིར བ ཁང ཆིར ཡོང ནི དེ དོག དེ དར ནི ཉེ མར གམ གོ ཚང
4: ཨ མ དེ་རོ ཉེམ་ ཏོ་ གི་ ཆུ་ ཨོ་མོ་ ཆེ་ད་ ཡ་ར་ ཆེ་མ་ སོང་ད་ ཉིམ་ ཇུ་ག་ ཀོང་ཆ་ ཀུ་ཡ་
6: ཡ་ མ་ལུ་ ད་ ཆུ་ རང་གི་ ཡ་ད་ མ་ཤུ་ ང་ ད་ ལུ་ལོ་ ཡོ་ ནི་ ཁ་ ཀང་ལ་ ད་ མར་དེབ་ ཏག་ ད་ ང་ ཆུ་ རོ་ མང་ཨ་སེ་ ཡེམ་ མ་ ཐུབ་ ད་ ཆུ་ན་ད་ གི་ ཕོལི་ མོལི་ ཚམ་ ཨོ་ན་ ད་ ཆུ་ ཅིག་ུན་ གོལ་ ཧུང་ ཡོ་ ནི་ ད་ ང་ ཨོ་མོ་ ད་ ཉང་ རི་ ཇི་ ན་ ཨ་མ་ཟི་ ད་ སེམ་ཅི་ གོན་ མ་རི་ ngma chho chik pag ngan dimi yhnyor chong yi sona mari ni
7: ya ta ngni ga chman jo chman jo ya sho chi lu ai go won na chman jo go ta ng chho o ma la da chho gom go yo jir ya
8: ngang ang ma ang ma ma ani
2: Demtsu ama galir charnchur ngang gherlang di tsamu pangni chamla song. Demtsu mintat di charwa nyemar kemshimbi nikabdir. Tagrang ni ndog marbo jenji hlankur chungwaji kagir rangchinchi shuksi yungjan batongwi. Lakaw yungwa sara jagjang, lichi yunggu chikzim shejur para hlankur ji ndan sara song. Hlankur di rachimchi tagnir libni dabana. Hamochiji goshini sarvabshon.
4: Urkata, achil hamochide. Tirancho yungkunzi yottantani.
9: Oh, kamate. Ngaruke apa ama ni chita yungo, chimao ni chita yungo zingo.
4: Eh, alankur sarvazigra nyujigni.
9: De, nge keni sabaji nyuzi. De.
4: Do chazuri.
2: Hamochiji. Kumajikindangda shibi junggundang zechi mungbu nyundangbaade demchurajan.
9: Chui bomo kala yate, bomo chenpo reyjo.
4: Bomo lakchigo kaji. Yang chundama jalag mungbu zanyuni, chui jimandimi nyomur gugo. Ngi amara omo niga chimnayu, njua chita chimanju.
9: Rea, chui bomo nyinjimo latunjate, apane tantra swami jiyo re. Then do not meet the people more tasa ajo.
4: Ah, my own ta. Parcher look till a nicker gent humano. Nungus ni umo genera. Nga go shen jojura tam of dig. Tug a kurga korka catch a chira makuta. Co don't change a shon sonomana.
9: Chegata rucole centrashi. Kuchuma de here, put his ink is a draw. Nika head jele, dawa car conle. Chinon ne temo shi re se tro. Jete kuru ge pomo la ti ji wo ta sang wo ye ma re. Ngo ma tro mo ma re.
4: A che ta ni ge ti kur mo shi da. Ndo tsa ma nga rang ge li re.
9: Chu ten ra je me ni a. Nge te na de chi na tu ge sa re. Ji du na wo ro ge pomo de lo jo je ma le kon le. Ko la so shon ke wing ge de khu ju ge re.
4: A che zi ta zang rong ngan rong ge ndo tsa ma nga rang ge dam na re. Ta chamtung ra she gudi nge changara ni khang khur gi ria
9: nga chon ro se ge po me cho le chu ge song se den ra ye le ni ma di ko chu ge ge chwa cha di de ne di ge nge ko do ne khu cho ma po me khe ro ma ke khu je ne pe so hi to ju ye le je de yin di chi pan do me ko hi ke te du ke nge ma khu hi po me ke de du no me to go jin de lo cha le je re te ta ta po mon ra nyo hi je Di jilu ke sanlunde, yuk gisa re.
4: Aji, da chi yu shi runga. Tunda chamtik shi suzi kang na yun ni. Yang gu gu na nga ngura ca ga.
9: Ngo ca mingki de ko re, chue ma re. Ko ngo ma sa na, chue ngo ca gida ju ye re. Ni pa tun chi na tu ge. De ne, runga zintong sunwa yi le ma ce. A, yu gi se, bomo chun chun de la to wipi ke. Ke wu zan le shi ju de re.
4: Ai. Aji, kong tar chang, tuan zhub ngay niga wara cendara sendang yun yung nari. Chim chika za chang ma nian rung, cham ka ni joya njir tu mega. Kunga tirmi yi rung, ni ko khonsim chang manduk.
9: Aki, tanda pomo limba che, ta che le lo ta mingi.
7: Aro demso, chu suwa ka da yakwa na.
4: Ama, ni chukmo aji lhamu chiri.
7: O, lhamu chida, chu yun ni. Yan jo khoy ye chama shog na cha hazm thon ke zo ni cha wa da che ga
9: wa ya sa chi li po de mon chang bo ya sa
7: o yan yan de mo yan a de mo ya ta nga ka nga zi na ju nd ma to a jan ba ge chang na ge me ke ya ya ta na nga shog
9: se ya sa kon bi ge ne te wo min ko no le te go na ga che li ri ye rin go sa na yo l ma re go
7: Oh ya, re cha ta man kang a song na man zhen den tuo gu mo, ta jiu me ta nga shen den na da wa ge.
4: Ole ya ji, ni ra de zin mo, zong ning de cha zong gu rong ga, a man gu ni man kang a song man ba zhe den na zeng ge zin ra, xiong ka men ning ge, de rang da chung a xie zhu zi xi.
9: Den zuo xie xie zhe den da a si, da guo mi jin tuo zhe de, mu qie xue de, mi jin ge su xie ru xin zhe zhe, a si. Chi jinjo xie le ming kong no le toa xie xie na ga qie rigo. Jima nga xie ming ba re ngu zhe xie le ru xie ru se chu.